0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dakle, rujan je tu, berbe su tu. Voćnjaci i vinogradi postaju prava mala riznica jesenskih darova. Evo danas ujutro idem ja u pekaru tamo prije 7 sati kad ono red do same ceste. Pitam se šta je, a ono obraše se vinogradi, jel tako? Ali kad već spominjemo vino, teško je zaobići ono po čemu mnogi od nas pamte ovaj mjesec, dakle, a to je berba. Vikend je tek pred nama, a za mnoge je već dobro popunjen, ustaje se nešto ranije, odlazi se u vinograd među trsove, s košarama i kantama, naravno bez pjesme nikuda, dobre šale i dobrog društva, ali sve ono što je zemlja tijekom ljeta darovala treba sada pobrati. Netko nas jako želi čuti. Otvorena je, da, naša telefonska linija. Noćne ptice su tu. Ja sam Jasna Prelec Vučeta i vidit ću vaša večerašnja noćna ptičica sve do same ponoći. Lijepi vam pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav i vama, draga Jasna.
0: Pa veliki tako, nestrpljivi ste vi, lijepi pozdrav.
1: Nestrpljivi, evo, ključevo se, ali nešto nas ne, na nam neka sudbina, ali ovo je bila treća sreća prema vama, draga Jasna.
0: E, da li se i vama također, još nije noć, makar sam rekla, jesen je tu, rujan je tu, dani su malo kraći, ali vi ste na jednom lijepom mjestu.
1: Jesmo, mi smo na lijepom mjestu, evo baš danas komentiramo da su berbe uvijek bile neka hladne, ujutro neka kročne, svi smo bili mokri, pod kabanicama prošle godine, ovaj naš krčo stari nas je tjeral da beremo pod kabanicama, to je bilo nekako ludilo, ali ove godine smo se ipak usaglasili malo da poberemo po nekakvom ljepšem vremenu, tak da evo,
0: krasno.
1: Ove godine nas je sve poslužilo, tak da evo, čisto da kažem, svaka čast njemu, nadamo se da i drugi vikend, evo i na dolazeće vikende nas bude poslužilo vrijeme, jer u Stare Gori se bere svaki vikend neko ovoga.
0: Svi međaši pomažu. Tako i treba.
1: Naravno, uskačemo i svaki vikend kod nekog je evo, dobra festa, dobro druženje. Tako da prije svega, draga Jasna, pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima Podravskog radija. Evo, htjela bih reći samo, zahvaljujemo se svim međašima na pomoći. Mislim, makar nije bila naša osobna berba, ali znam da bi rekla u ime staroga krče da se zahvaljuju svima, on će vjerujem u svoje ime zvati. Tako da ovoga, evo, rekla bi, sad smo tu svi skupa na jednom mjestu, pošto sam ja probila led, kak se veli, hvala svima i da se družimo do dugo u noć. Zahvalila bi se na, evo, popriličnoj količini, bez obzira, nećemo komentirati koliko, jer ne, da ne bomo ljubomo nijeni na druge, kak se veli, nek bude tak kak je. Cukor je dobar, kak se veli, lepe nam se prsti.
0: Vode ima.
1: Vode ima, naravno. A ima i dućanu cukara, bu se još nadodelalo. Nije tako, problem.
0: Tak i treba. Evo, neka evo. Su košare i kante bile pune.
1: Jesu, draga Jasna. Htjeli bi si naručiti evo onda za našu lepu veselicu i za početak večeri, zašto mi se cesta ljulja, a onda bih htjela ono nekad poslije pola noći kad bude od Ivana Mandića Hrvatska zastava, moj tata posebno voli tu
0: naravno.
1: Pesmu, pa bude njemu na veselje.
0: Hrvatska zastava, naravno da ide, neka vam se cesta ne ljulja, ostanite tu do sutra.
1: Može, draga Jasna, i dalje ste pozvana kod nas jednom prilikom kad bude neka
0: put nanese.
1: Tako da vidimo se, čujemo se i
0: hvala vam puno.
1: Svima želim također. I lijepo druženje na ostalim bregovima i ostalim goricama i sretno svima želim.
0: Također, lijepi pozdrav, bok bok.
1: Hvala, bok.
0: Evo, nestrpljivi su bili naši slušatelji. I kao što sam rekla, 060-6050-50, otvoren je broj za sve vas. I da čujem tko je to s nama, lijepi vam pozdrav.
2: Dobar dan, Jasna.
0: Pa naša Ivančica je nestala. Dobar dan, Ivančice. Kako ste?
2: Pa dobro, pa znaš kak je ono posle fešte, moraš se...
0: Dojti k sebi, jel da? Dobro.
2: ja bi sad pozdravila svoju kolegicu Ljubicu u Šutjevcu,

Podravski mužikaši u nastavku, podravska krv, veliki pozdrav ide u Staru Goru, veliki pozdrav ide našom Krči.

0: Noćne ptice. Noćne ptice.
1: I već je netko s nama, lijepi pozdrav.
2: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav.
2: Opet onaj lik kojeg vi razvijate stare krčo, ali krčo je mlad, ali nema veze.
1: Jer sam ja to rekla? Pa ja to nisam rekla.
2: Pa ne bi, ja sam.
1: Ma ne, nemojte da idem preslušati. Nemojte da idem preslušati snimku.
2: Dobro. Ovoga, mi se osjećao grižnju savjesti prema Kukiju, jer stvarno smo imali veliko fešto, vi jako draga, ja sam dobro, znate koja je to fešta bila, ovoga, i onda nismo slušali, ali nije čak ni vas bilo na radiju,
1: da,
2: onda nismo slušali.
1: Da, meni je ta subota radna bila inače, da, ali ne tu, da. Drugdje.
2: I onda osjećamo grižnju savjesti i krivnju, još je ovoga pozdravili i saželjeli ovoga Kukiju sretan rođendan, imendan, Irku također. Ima ona pjesma koju Kuki voli, Jedna mala plava.
1: Tako je.
2: Starogoru, a za Starogoru, jasno znam već to.
1: Dobro, krčo, može.
2: Jasno bo izabrala za svaka čast. Ali ne da mu doljeti i reći kak smo bili fan, kad čekaš nekog fana, kak je obožavaš, da nema toga. Dobro, okej. Okay. Oći će, ma bom i dočekali taj dan.
1: Naravno
2: doći će
1: da.
2: I taj dan.
1: Naravno da bude, naravno da bude.
2: Jasno sve znake, može Barić, nije problem.
1: Može, ići će, hvala. Pozdrav, hvala ekipa, lijepo. I živeli.
2: Naravno, bok.

0: Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
1: Lijepi pozdrav, Katica zove.
0: Drago mi je.
1: Naručila bi pjesmu Jedna žena usamljena.
0: Može, a za kasnije?
1: I za pola noći. Isto
0: dva puta, pjesmu. Jedna žena usamljena.
1: Da.
0: Može, Katice,
1: da.
0: Može.
1: Pa žene su uvijek usamljene.
0: Pa nisu.
1: Ma jesu.
0: Pa evo, malo ste uz radio sad, pa malo si
1: pa
0: popunite
1: da,
0: vrijeme.
1: Da, naravno.
0: Ali fizički, da.
1: Kad je Marko vodio, pa bilo je prekrasno.
0: Je, pa naš je Marko
1: pa
0: super. Naš je Marko
1: da.
0: Super. Super.
1: Da. E, onda jednu poslije pola noći od našeg Mateja Baltića pjesmu.
0: Može, i našeg Mateja. Pa naši dečki su super.
1: Ma naravno.
0: Eto.
1: Mate pjeva ko slavuj. Ajde, neka ide jedna i njegova.
0: Može, ići će.
1: Ajde, lijepi pozdrav, Jasna, bok.
0: Bok, bok. I vama isto tako. Ja ću vas samo zamoliti da ne koristite broj 812-160, evo netko nas uporno zove. Ponovit ću da je broj isključivo na koji nas možete dobiti u ovom večernjem dijelu Noćni ptica 060-60-50-50, isključivo taj broj dakle. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Ljubica je opet.
0: Drago mi je.
2: Evo sad bi iz ovoga za kćerku, ona si jedna htjela bi čuti, ajde reći, da mi je još jednom.
0: Da mi je još jednom, prekrasna pjesma, Bruno Rački.
2: Da,
0: može.
2: A poslije pola noći i za dan i za noć.
0: Nedeljko Bajić Baja.
2: Da.
0: I za noć, i za dan. Može.
2: Evo, je, opet ću zvati jer moram i za unuka neke naručiti, ne bude dobro. Dobro.
0: Dobro. Na sve baka mora misliti.
2: Je, na sve ja mislim. Ajde, ćemo se, bok, bok.
0: Bok. I još je netko s nama. Lijepi vam pozdrav.
3: Ako drugi Jasna, mi kad smo aktualni i kad smo aktivni, tu nema.
0: E, tak i treba. Tek je zagrijavanje. A tako je to. Koji ono broj? Stara Gora?
4: Jasna, to su tata i čerkica i tak da to smo zajedno.
0: Tak i treba biti. Ona je glasnogovornica.
3: Yes,
0: na mladima svijet ostaje.
4: Na mladima svijet ostaje, tako je. Mi bi htjeli završiti ovoga jako dobru berbu pri međašima krčmarima. Pri krčari, krči nema veze kak je bilo, ali berba bila jako dobra i jako smo zadovoljni, međaš je jako zadovoljan i mi bi neke od Franje Barića, okay.
3: odlazi, krča, a najotit iz brega krča, naj, odlazi, ali nemoj.
0: To je samo pjesma, naravno.
4: A pjesma kaže sve.
0: Tako je, a za poslije?
4: A za poslije, a, ne trebaš mi, da, ne trebaš mi, veli jedna, ne trebaš mi, hrvatska zastava, trebaš mi.
3: Hrvatska zastava, to smo
4: ne, hrvatska zastava, da, trebaš mi.
0: Može.
4: Jasna, trebaš mi.
0: Može, evo, ide.
3: Draga Jasna, nemojte ništa zamjeriti, evo veselj
4: smo. Jasna, nemojte se nikad zamjeriti.
0: Ni slučajno, ne do Bog, ne bu dobro, ha?
3: Šalimo se, veseli svi bili, pozdravlje svima.
0: Ajde.
4: Veseli zdravi bili, laku noć.
0: Bog, bog.
3: Bog, bog.
0: I još jedan poziv ćemo ovom bloku uzeti, šesti. Da čujem tko je to s nama.
5: Dobro večer, ko bi ja bio, tebi je bil krču ovoga i zahvaliti dragim međašima, a to je bila pomoćna berba, a za tjedan slijedi glavna berba, ali bila uspješna, svaka čast međašima na svim, za svoju pomoć, zahvaljujem, velika zahvala na trudu i svemu tome, Ima jedna ona pjesma, krasna, Pod brajde.
0: Tak je, Pod brajde.
5: Žal mi je, ja se štel prezentirati sve to naše lepe, krasne događaje u Staroj Gori, ali eto, nisam na priliku, ali bit će, ali naravno se
0: biti će prilike, dok nas bude manje, tako je.
5: Dobro, onda može... Znači, Pod brajde, a dalje jasno zna, kaj bom dolje rekao.
0: Može. Može.
5: Ok, hvala lijepo.
0: Lijepi pozdrav. Bog svima. Evo, idemo mi sad, ljudeki moji, svirati.

treba da se radi. Mi smo došli na ovaj svet da pravimo veselje, a ne da narod plače za nas. Gledam ovu tvoju sitnu dečicu, pa mi dođe da im ljubi majku, ali ne mogu. Bio si najbolji među svi trubači, a sad si

I pod brajde Rajko Suhodolčan. Još jednom hvala svim dragim međašima na pomoći Berbi kod Krče.

0: Kućne ptice.
1: I netko nas jako, jako želi čuti. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav još jednom.
2: Naravno, Krčo, Trg Stare Gore. Evo, nemo više u metalu eter, ali ovo kje sam malo prije neka šeter i to sve to stoji. Ali bez dragih žena, bez Ivane, bez Kristine, koje slažu papicu, nema to smisla. Znači, za te naše drage žene, za Ivanu, za Kristinu, jedna adekvatna, prekrasna pjesma, bez žena nema, mislim, ne.
1: Ka je, realni, je, mi, tako je.
2: Mi smo realne osobe. Dobro, evo, nema više metal jedan, ali za naše drage žene koje su pripremile to lepo papicu, sve, bez njih nema tu. Tako da mi poštivamo i to, da ne bi bilo ovoga, no je. Jasno zna.
1: Može.
2: Jasno zna.
1: Evo, biti će jako dobro.
2: Nemo više etrometali, ali mora se razhvatiti ženama koje su prekrasno složile te papice, sve kad je to bilo.
1: Izvrsno.
2: Evo, jasno, adekvatno za njih.
1: Može. Evo,
2: hvala,
1: pozdrav.
2: Lijepo, od Krča, evo.
1: Evo, malo, pozdrav Krčo. Bok.
2: Hvala Bog, laku noć.
1: Nema ljudi, laku noć. Tek je 20 sati. Kao što sam rekla, jesen je stigla, dani su kraći. I još je netko s nama.

0: Vesel, lijepi pozdrav.
1: Stara Gora 107.
0: Stara Gora 107, može.
1: A tu je s nama jedno hrču.
0: Dobro.
1: Mi bi se šteli poželjeti kada žene tulumare.
0: Može.
1: Ima ih malo više, žene su
0: zakon
1: među nama i moramo ih poštivati i to se sve ovoga...
0: To se zna.
1: I za Šmitovu berbu i za Krčmarovu berbu. Tako je, imali smo dve berbe, dva u jedan.
0: Dva u jedan, može.
1: Sve dva u jedan, ali nek bude pjesma kao žene tulumare.
0: Može, ići će.
1: Hvala lijepo. Laku noć!
0: Do slušanja.

0: Pozdravljam i vas, lijepi pozdrav.
1: Dobar večer, Mirko Staborišća.
0: Lijepi pozdrav, pa sami Vjerovci s nama. Pozdrav Mirko.
1: Da, da, pa normalno.
0: Jel
1: da,
0: ste
1: pa
0: i vi?
1: Moramo, pa mi smo...
0: Da, da, jel tu i vaša Ivkica?
1: A, nije, nije, ona je doma, ja sam tu gore sad.
0: Super Mirko, kaj bomo vama?
1: Dobro, dobro, pa bomo ono... Volim te sada kao i nekad.
0: Volim te danas kao i nekad.
1: Da, volim te danas kao i nekad.
0: Kao i nekad, može.
1: I onda, i može onda posle zelena trava mog doma.
0: Zelena trava doma mog.
1: Doma mog. Da.
0: Može Mirko, kako ne bi moglo. Ajde.
1: Veli... A te se mi vrnuli meni onda, pa
0: je...
1: dugo bilo.
0: A jedan tjedan sam samo malo odmarala.
1: Aha, aha, dobro.
0: Evo, malo ajde. Sam se odmarala.
1: Dobro, pa treba, treba, ajde.
0: Hvala vam lijepo hvala na pozivu, lepa. Bok, bok.
1: Hvala lijepo, laku noć.
0: Do slušanja. Slušam i vas, tko je s nama?
2: Dobro večer, opet ja.
0: Lijepi pozdrav, Ljubici.
2: Ma, naravno, kad ne mogu dočekati te pjesme da stignem kući, da čuvam, da slušam te narodne lepe pjesme podravske i to.
0: Mm-hmm, dosta je Dalmacije, jel tako?
2: Dosta je. Ma, ne sam niti tam slušala. One su upuštali opet neke lude i to na poslu, da nisam mogla slušati. Evo, sada za unuka, ja sam mali pauk.
0: Dobro.
2: A posle pola noći trube.
0: Može.
2: Hvala, pa čujemo se opet.
0: Hvala lijepo.
2: Hvala, bok, bok.
0: Idemo sa petim pozivom u ovom bloku vašeg javljanja. Slušam i pozdravljam vas. Tko je s nama?
3: Hvala Bogu, ajde konačno.
0: Evo tu sam, Kuki, bok.
3: Ajde, pozdrav tebi. Stari Gori, Beračima, Krči, najljepšoj curi Plavuši, Antoneli i svima tamo.
0: Uh-huh.
3: Hoću reći da je, zahvaljujem na pozdravu, iako nije nikad kasno čestitati, ni prije ni poslije.
0: Tako.
3: A oni se nek ne izvinjavaju jer ja im zahvaljujem i ovako srca.
0: Uh-huh.
3: A ovako, odrasti desmo.
0: Može.
3: I postaje virje, virje.
0: Može.
3: I pozdravljam onoga lika, kak se veli sad, lik nije tip, nego koja je mrče rešnje.
0: Jastreb.
3: Aj, tam si se obećala, rado nisi došla.
0: ja sve obećam. Vidiš ti.
3: Ga, onda oni očekuju, a tebe nema.
0: Dugo te dugo očekujem.
3: A pozdravljam i ovoga njegovu gospođu.
0: Nadu.
3: Znaš ko je?
0: Gospođu, Nadu. Tako je, tako, može.
3: Dobro, sad nebo Jastreb, sad budi čovjek s rješnjami.
0: Da, može, može, Kuki.
3: Ajde, pozdrav ajde. Tebi.
0: Dobro, pozdrav Mirku.
3: Hvala, pozdrav.
0: Pok. I još jedan poziv će biti u ovom bloku vaših i naših javljanja, makar vas mnogo, mnogo čeka na uključenje. Slušam i vas, tko je s nama?
4: Dobro večer, Osma.
0: Ankice, lijepi pozdrav. Kako je Ankica?
4: A nisam dobro.
0: Ne, kako bilo možemo popraviti?
4: Bila sam i u bolnici.
0: A joj, to mi nije ugodno začuti.
4: Je, vidiš. Obasno sam bolesno jako.
0: Vjerujem da se bude popravilo to.
4: Je, pogodila me smrt prijatelja, to jedno, a drugo ima tujosko. I tak sam završila na hitnoj u bolnici.
0: Liječite se, da, šta...
4: Sajte, ja stalno pričam, stalno sjesi, sutra nisi.
0: Tako je, tako je. Idemo no. se mi veseliti, onda...
4: Evo ga. No. Sad sam imala gosta, malo prije si me otišli i tako.
0: Uh-huh.
4: Ovoga. Nek ide pjesma. Da mi je još jednu.
0: Krasna pjesma.
4: No.
0: Da mi je još... Može.
4: A poslije pola noći neka ide, budem čula ili ne, samo zbog tebe od banana grupe.
0: Samo zbog tebe i banana. Može, Ankice. Evo, čuvajte mi se. Šta ću drugo reći? Čuvajte se, mislite na sebe.
4: Čuvam, imam 6 vrsta tableti, pa onda nekak bu, ja se nadam.
0: Evo, mislim na vas.
4: No, hvala ti puno, i ja na tebe.
0: Evo, hvala Dragankice.
4: Lepo pozdravljam Bobu, Maju, Dubravku, ma, a to bi bilo sve.
0: Eto, hvala puno.
4: Noćna ptica, koji slušao noćna ptica.
0: Može.
4: Sve, lepo pozdravljam. I tebe, naravno.
0: Hvala, Ankice. Čuvajte se, držite se.
4: A pa, držim se ja. Ovoga, kad ste reći, ne znam više. Više ništa ne znam. Sad idem jest, večerat, i gledam serije i spat.
0: Tak, evo. Neka vam je...
4: Ne bom spala, bom vas poslušala.
0: Evo, onda, barem na tren, neka vam misli skrenu od... nekih, eto, da. Takvih tužnih situacija.
4: Bome da. Ma da. Ne mogu se s tim pomiriti, ja kaj mogu.
0: Da.
4: Dobro, ja
0: evo, hvala, hvala puno na pozivu, Ankice. Lijepi evo, pozdrav.
4: Možeš da se čuma, teško je dobiti.
0: Je, znaš. Evo, baš je večeras gužvasto, kak bi rekla.
4: Strašno, dobro.
0: Hvala ti.
4: Evo, lepo te pozdravljam i sve te koje sam nabrojila. I... Do slušanja.
0: Do slušanja. Bog, bog.
4: I lepe pozdrav. Bog, bog.
0: Bog, bog.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: Evo Bobe, da li je i Boba negdje u vinogradu?
1: Je vinograd, Boba je brala vinograd po frižideru. Ne, bili su ljubazni ljudi koji su brali ili bili u berbi pa su mi donijeli koji groz. Eto, pa se ja osjećam da sam bila u berbi.
0: E, krasno, eto.
1: Da, da. Evo, prvo pozdravljam Ivana koji je zvao tamo brzo, brzo i njegove roditelje. Onda pozdravljam našu Ankicu. Ankice, držte se, glavu gore, sve bomo zgurali. I mene isto muči svašta nešto, ali eto, još se ne dam, tak niti vi. I pozdravljam gospođu Slavicu i gospođu Jasnu koja vodi noćne ptice, ne znam ako ju bude.
0: Jel sam to ja možda? Jesam to možda ja?
1: Ne znam, ako možda vidite ili čujete.
0: Da, da. Pa lijepo pozdravite. To je ovakva priča, dobro, hvala.
1: Da, da, da. Ovak, i nije dugo bila pjesma Neka ide onda za nas sve. Hvala ti za ljubav, Enio Vučeta.
0: Ajme, to je baš lijepa pjesma.
1: Uh-huh.
0: Hvala
1: i
0: ti
1: dugo,
0: za ljubav.
1: Dugo nije, da. I dugo, dugo nije bila. A onda poslije pola noći neka ide Noćas ću rujno vino piti, Jelavić. Ako ima, ako nema...
0: Vina ili pjesme?
1: Pjesme, vino mene zanima. Ja bi kraj vina mogla umreti od žeđi.
0: Dobro, ima Ičiće, dobro, dobro. Onda.
1: Ima, ima, super, super. Tako, znači još jednom lijepi, lijepi pozdrav Ivanu, njegovim roditeljima, našoj Slavici i našoj Ankici. Držte se, Ankica, i Jasni, naravno.
0: Eto, hvala, hvala puno, Boba.
1: I drugi uživam. Puta, eto, mene opet ako uspijem.
0: E,
1: bok, bok.
0: Bok, bok.
1: Bok.
0: Vrijeme tako brzo leti, evo 20 sati i 43 minute, moram pripomenuti, evo netko nas stalno pokušava dobiti na 812-160. Ponovit ću dakle da broj isključivo na koji nas možete dobiti je 060-60-50-50. Netko je s nama, lijepi pozdrav.
2: Jasna Bok, ja,
0: jeste nas Zvonkec, uspjeli dobiti, Zvonkec.
2: Aha. Ja puno pozdravljam, jučer je zvala gospođa, ovoga pozdravljala je, šta se ništa najavljaju, ovoga invalidi. Meni je bilo tako jako teško, tako, ako je ta gospođa, ovoga niste predstavila, ja ni želim sve tako najbolje i puno pozdravljam tak moju tak Bobu od srca i Slavicu, a toj gospođi koja je zvala jučer tak za invalida, mi želim tak pjesmu Zadnja želja.
0: Zadnja želja, može. Da. A za poslije, Zvonko?
2: Joj, život, živim i uživam.
0: Tak i treba, živi život da. I
2: ja
0: uživam.
2: Moja... Pa ti si mi tako duša, ti mi misli ovoga, srce mi zbije, razmišlja ovoga, da, da, ozbiljno.
0: Evo, drago mi je da, evo, jedni drugima uljepšamo večer i barem neki trenutak.
2: Ja, da moja tako nam... bi biti, a dobro došlo da su, ajde, da, da, da. Dugo te dugo očekujem
0: Nada Omrić, da. Neću ništa obećavati nikome, onda eto vidite kako to ispadne. Da.
2: Da.
0: Evo, hvala Zvonko puno, drago mi je da se evo, čujemo, da jedni drugima uljepšamo ovo vrijeme. Pozdrav Ivanu i vašoj gospođi Biserki.
2: I puno moj tak Bobi. Našoj tak Bobi.
0: Našoj, mi smo svi svoji, tako je.
2: Da. Ajde, bok.
0: Može. Bok Zvonkec.
2: Hvala, bok. Ajde.

0: I još je netko s nama. Lijepi vam pozdrav.
1: Dobro večer, Jasna. Evo, opet ja.
0: Drago mi.
1: Pozdravljam gospođu Bobu, jer ovoga nikad se nisam imala baš priliku da je pozdravim, a stvarno lepe pjesme daje
0: da,
1: i
0: da.
1: Lepo je slušat. Baš one prave starinske.
0: Mm-hmm.
1: Evo, ne znam, uz pjesmu, jel imate onu, kak se ona zove, Srce ti je kamen.
0: Ima.
1: E, onda može to, a posle pola noći na mom stolu prazna čaša. Iz nje si, si pila, čaša nek bude razbijena.
0: Dobro, samo nek na vašem. Da, nek ne bude prazna.
1: Ma ne bude, evo dobro, sada momentalno pijem C9-u, a sad...
0: Možete mošta dobite, evo.
1: Pa, ma ne bom mošta dobila, ne sam gore u Gorica i onda ne bom dobila, ne sam na nijeni berbi bila. U subotu bom ja pila ovoga mošta.
0: E, dobro, super,
1: dobro,
0: može, ajde, pozdrav. I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
2: Dobro večer, Tamara je kod telefona.
0: Pozdrav Tamara. Gdje je Tamara?
2: Ja bi onak jednu pjesmicu mojem čovjeku je danas rođendan.
0: Pa sretan mu rođendan.
2: Najsretniji. I...
0: Jeste mi tu?
2: Nemojte... Niko nema.
0: Malo ste mi pobjegla. Tu ste sada.
2: Jesam.
0: Slušam vas.
2: Dobro. S obzirom da je s kumom cijeli dan, pa bi ja onda jednu pjesmu za njega, onak imam kuma koga niko nema.
0: Nema ga država, je li tako?
2: Nema ga, ma nema ga država, nema ga svet.
0: Može, Tamara, dobro.
2: Može.
0: A za poslije? Kaj bumo poslije?
2: A za poslije ne znam, jel bumo zdurali do 12, jel bumo ili ne bumo, bumo zvali opet.
0: Može, Tamara, nek mu je sretno. Ajde.
2: Tako je, hvala lepo. Ajde, bok.
0: Idemo ljudi moji, 060, ponovit ću za sve vas koji se možda po prvi puta uključujete u naš program, 060 60 50 50.

0: Vidim da nas netko pokušava dobiti, ali očigledno nema signal ili ima. Pozdrav i vama, tko je s nama?
1: Dobro večer. Pozdrav. Pa danas imam sreće, pa odmah dobim.
0: Može, može.
1: Evo, sad ću samo za sebe. 16 crvenih ruža.
0: 16 crvenih ruža, može nešto i za sebe.
1: Noći, da, a posle pola noći sliku tvoju ljubim.
0: Sliku tvoju ljubim. Može, Ljubice, kako ne bi moglo. Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, bok, bok.
0: Bok, bok.

0: Lijepi pozdrav i vama, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, Katica zove.
0: Drago mi je, Katice.
1: Evo, ja bi naručila pjesmu Nedaj se stare.
0: Može, a za poslije?
1: I pozdravljam evo tu svoje društvo.
0: Pozdrav.
1: Ajde, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav društvu bog, i od nas. Bog, bog.
1: Hvala, bog.
0: I još jedan poziv je na čekanju, pa ću ja malo isto tako sačekati da se uključite. Veliki pozdrav, tko je uz nas?
2: Dobar večer.
0: Lijepi pozdrav.
2: Kukavo pura da se sam sebe slušaš.
0: Pa onda malo smanjite radio prijemnik ili malo izađite.
2: Evo, idem van iz traktora.
0: Pa vi ste vredni.
2: A nego?
0: Pa gdje?
2: Ja bi ovak. Kako ste vi meni danas?
0: Ja sam izvrsno, vjerujem da ste i vi. Sad si zamišljam traktor, ono, za 500.000 eura, svetla, svuku, cvete.
2: Nije,
0: za 250, dobro.
2: Dobro, tako je. 251. Ja bi jednu, baš izbor, da vi izaberete jednu pjesmu.
0: Dobro.
2: Onda bi jednu od Gibonija, kak ide ona... U čaši, ova pčela, u čaši meda, u žlici čaja, znate tu?
0: Znam, samo ne znam točan naziv, da moram pogledati. Gibonija je, jel?
2: Da.
0: Dobro, budem poiskala.
2: I može jedna engleska, What a wonderful life.
0: Sad, to sve, mam...
2: Molim?
0: Tri pjesme, jedna ide za sada, jedna za kasnije.
2: Može, ja ne znam kako to funkcionira.
0: Dobro, znači da ste po prvi put sada s nama.
2: Ha, nego?
0: Otkuda zovete?
2: Iz Đurđevca, tu sam ja, domaći.
0: Vi ste naš domaći. Dobro, može. Znači za vas. A vaše ime je,
2: za...
0: ako se smije znati.
2: Za... Ma za sve susede i za dečke i za čovjeka on bu se skušil koje kaj sad vjerovatno kombajnira, nek mu je sa srećom.
0: Eto.
2: Se svetaj.
0: U se svetama. Evo, ja želim da žito bude rodno. Šta drugo da kažem.
2: Može.
0: Evo. Hvala vam lijepo što ste s nama.
2: U redu.
0: Svako ajde, dobro. Bok. Bok, bok.
2: Ćao, ćao.
0: Idemo mi ljudi svirati.

0: Noćne ptice.
1: Da, noćne ptice su tu, 21 sat i 18 minuta. Kada u pozadini čujete ovaj instrumental, tada je vrijeme da se čujemo. Tada možete zvati u našem sljedećem bloku javljanja

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, Jasna. Lijepi. Naručila bi pjesmu Prsten na tvojoj ruci.
0: Prsten na tvojoj ruci, može, da. A za kasnije?
1: Isto ponoviti.
0: Ponovim za našu slušateljicu.
1: E tako je, da stalno ne govorim isto ime.
0: Dobro.
1: A onda to, da.
0: Može.
1: Ajde, lijepi pozdrav, Jasna, bog.
0: Ajde, bog.
1: Bog, pozdrav.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav i vama, gospođo Jasna.
0: Pa, gospođo Slavice, gdje ste vi meni?
1: Pa, trač partije su bile.
0: A je li? Dobro.
1: Dobro, ne bi se reći da su trač partije. Kuma moja, malo smo diskutirale, ima bolesnog muža i toplice bujišili, tak da smo onda... A inače, jučer bilo imendan, pa sam ne čestitala, pa mi je danas poslala poruku, kajte ta poruka znači, ne. Onda sam ne išla zvati i tak smo...
0: Čavrljale, dobro.
1: Da, odužilo se. Ovak, ja sam jučer Marka zamolila da pogleda pjesmu Samo ovaj put, još samo ovaj put. I ja sam to zapisala kao Davor Borna ili Marko Škugor.
0: Da li vam je pustio?
1: Nije, jer je rekao da ne mre najti.
0: Vi ste sigurna da je Marko Škugor?
1: Ja bi prije rekla da je Davor Borna.
0: Davor Borna. Znači, samo ovaj put, samo ovaj put, jel tako?
1: Samo ovaj put, još samo ovaj put. Tak, to je kaj sam uspjela zapamtiti. Ali moram vam priznati da se u zadnje vrijeme baš na RKC-u puno potvrtila.
0: Da, dakle, to bi trebao biti Borna Davor.
1: Da, jer je ono malo krupniji glas, Škugor mi je malo poznatiji nego Davor Borna.
0: Samo ovaj put, samo ovaj dan, ali u pravu ste, ali sad ću ja vidjeti da li ga imamo. Davor Borna, znači sigurni smo da je Davor Borna, to znam.
1: I nije od novih, jer sam ju i prije dosta puta čula, ali nisam zapisivala i sad... Već dugo nisam čula ništa od Davora Bornere koji ide na to probati.
0: Da, doista je nema, ali ću ja upisati kolegama da ju skinu. To je pjesma zapravo od ove godine, od 26. Ne znam kako ju nisu stavili.
1: Kak je pravi naziv?
0: Samo ovaj put, tako se zove da, pjesma.
1: Samo ovaj put, još samo ovaj put se nastavlja. Ne?
0: Da, to je to. To je to, ali nema je, dobro vam je rekao, nema je, ali ću ja, evo, napisati kolegama da ju stave na listu. Znači, Borno Davor. Imamo nešto drugo?
1: Imamo. To sam i jučer naručila. To je pjesma Kako da te volim, grupa Tajna.
0: Kako da te volim, sada ćemo vidjeti. Da, imamo.
1: Da, i to mi je Marko svirali.
0: Ima.
1: I onda sam si zaželjela čuti Svim žito raste graporica.
0: Ajme, kako to dugo nismo čuli.
1: No, zato baš, a pošto i dolazi to vrijeme, rekao, ajde, idemo, to su bili Rašanski čestitari, ali ima i od Čire. Od Čire Gašparca isto ima ta pjesma.
0: Mi imamo Hrašćanski čestitari, imamo Maestral, Plava noć, Sjene, tamburaški sastav Kontrabas.
1: Da, pri Kajkavcima je osoba koja je tražila od Raščanskih čestitara, ali su rekli imamo Čiru Gašparca.
0: Da, a mi nemamo Čiru, nego dobro. Imamo... Da.
1: Dobro, eto. Nek bude tako onda, pa ja bom za čas zvala malo nekakve onda još to malo
0: začinimo.
1: Pohladimo. Da, posladimo malo. Evo, ne znam da li je Boba zvala.
0: Je.
1: E, onda ju lepo pozdravljam. I nju, i Ankicu, i Ivana Skotalova. Naravno i vas.
0: Svi su vas pozdravili.
1: I... Dobro, hvala.
0: Eto.
1: Uzvraćam. I pozdravljam sve noćne ptice i sve koji se družimo. I svima sve najbolje. Pa do dalje, ne? Kak bude išlo.
0: Može, može, Slavice. Pa se čujemo još.
1: Pa se čujemo.
0: Vaši.
1: Dobro.
0: Hvala.
1: Ajde, idemo.
0: Bok.

0: Lijepi pozdrav i vama.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav Ljubice.
1: Ma joj, baš mi je ovoga, danas sam neke raspoložena.
0: Tak i treba iskoristiti onda to raspoloženje.
1: To propuštila na more, to sada moram nadoknaditi.
0: Tak i treba.
1: Dobro, evo pozdravljam Nadu u Čepelovcu i ovoga Nadu Gotalova, kad zamiriš u Jorgovani.
0: Kad zamiriš u Jorgovani, za kasnije.
1: A poslije pola noći, a ima jedna duga cesta.
0: Ima jedna duga cesta. Može, može Ljubice.
1: Dobro, hvala, bok.
0: Bok.

0: Lijepi pozdrav i vama, tko je s nama?
1: I vama. Dva
0: evo Slavice, aha.
1: Dva puta djemput.
0: Tak i treba.
1: Ja bih htjela čuti od Vinka Cocea, odnosno mislim da je Matko Jelavić prednjači. Matko Jelavić i Vinko Coce, to je ona pjesma Serenada do sunca za kruh i vino i topli dom.
0: Serenada do sunca. Tako je, tako je, tu je, tu je.
1: Tako je, a ona druga onda nek bude, pošto sad se već svi polako vraćaju doma, a ja idem onda na more.
0: Sad ste malo...
1: Pa nek bude pjesma Volim ljeto na Kvarneru.
0: Volim ljeto na Kvarneru. Može,
1: da, može,
0: može, da. Sve smo se dogovorile.
1: Prekrasno. Pivo i kaj ima tam još sve, bude se to nabrojilo, ne.
0: Ajde, onda idemo barem sliku si staviti pred oči, jel?
1: Da, dobro, pa se onda čujemo još.
0: Može, Slavice, može.
1: Tako, bok.
0: Bok.

0: Tko je još budan, tko je još s nama?
1: Pa moguće Ivan je, evo.
0: Pa kaj se to dogodilo, Ivan? Pa 15 do 10, 21.46, još je Ivan budan.
1: Ja sam još za feštu, ali ovako, vrhunski.
0: Ma nemoj.
1: Je, jesam, ali dobro, malo drugče ovako ja.
0: Fešta je fešta, jel v kolicima, jel bez kolica, jel na nogama, jel na kak? To nema veze.
1: Nisam u kolicima, nego sam u krevetu.
0: Aha, dobro, dobro.
1: Ja,
0: tak je kak je, ali glas je tu, grlo je tu, pjevati pa, se može, jel tak?
1: Pa recimo, da.
0: Čujem ja da Ivan ima glas kao da je podne, a ne kao da se mora ići spavati.
1: Je. E, pa dobro, super, hvala, jasno.
0: Osjetim ja to, da.
1: E, dobro, dobro. Da sam htio pitat, jedna pjesma, može, ne?
0: Kaj ne bi mogla?
1: Kraj jezera.
0: Jedna
1: kuća mala, kraj jezera ili divni dani, davno ste iščezli.
0: Dalje.
1: Bez poljubca ostala si, draga ti. A ja lutam po cijelome svijetu, tebe draga da zaboravim.
0: Ma Ivane, pa super ste vi to otpjevali. Znači dok ste svirali orgulje, jel? Ili harmoniku?
1: Klavijature sam svirao ja.
0: Ali ja sam vidjela sliku sa harmonikom.
1: Je, imao sam i harmoniku, ali nisam na njoj baš ovako svirao.
0: Uh-huh.
1: Najviše klavijature i to je to, klavijature i mikrofon i to je bilo za mene.
0: A ne bi to išlo sad više?
1: Molim?
0: Ne bi išlo više sada, malo da vježbate.
1: Joj.
0: Pa glas ide.
1: Ha. Ide, kako ide, ali ja sam išao, zadnja svirka mi je bila i pokušao sam se truditi onako.
0: Dobro.
1: Da sretno dođem i primim se za klavijature, stavim ispred sebe.
0: Da.
1: I to, ali...
0: Nije baš išlo.
1: Nije, mm-hmm. nije jasna, nije.
0: Da, eto, možda malo vježbe s prstima, pa...
1: To recimo sam ja i vježbao s prstima i sve, jer znam kako treba biti, ne?
0: Uh-huh.
1: Ali...
0: Nije išlo.
1: Nisam.
0: Da. Ali evo, Ivane, medicina napreduje strašno, strašno. Vjerujemo ovoga da će se nešto naći i za tebe i... Vjerujemo u dobro, eto.
1: Ma, joj, hvala vam.
0: Pa sigurno, puno. Sigurno, velim, sigurno, eto.
1: Puno, sigurno, hvala.
0: I željela bi to od srca, da.
1: Joj.
0: Da, dobro, Ivane, evo, otpjevali smo si Kraj jezera ide sada, divni dan i malo poslije, pa se čujemo još. Nemojte mi zaspati, sutra ćete spavati.
1: Pa dobro, bumo vidli sutra no, onda.
0: Može, Ivane.
1: Sutra je nedjelja,
0: je, sutra je nedjelja, tako je.
1: E, super.
0: Može. Ajde
1: onda.
0: Lijepo te pozdravljam.
1: Lijepi pozdrav.
0: Ajde.
1: I vama isto.
0: Bok, Ivane, bok.
1: Bok.

0: i tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Dobro večer, Nataša je.
0: Pozdrav, Nataši.
1: Kako ste?
0: Izvrsno, a vi?
1: Izvrsno. A ide nekako.
0: Vi ste doma?
1: Kod mame.
0: Kod mamice svoje, dobro.
1: Da, da. Ovako, naručila bih pjesmu. Joj, sad se ne sjetim kako se pjesma. Zove, malo sam umorna, pa mi malo već ono, dosta.
0: Radila ste danas?
1: A, da, kod mame malo sam pomagala.
0: E, tako i treba. Čuvajte mamu, budite sretna da ju imate. Ja.
1: Tako je, slažem
0: se. To je slatka bol. To je slatka bol.
1: Točno to. Evo, ljepotica od siromaka. A poslije pola noći od Halida Bešlića, Romanija.
0: Može, može.
1: I pozdravljam svoju mamu, svojeg partnera, ujedno se i zahvaljujem na čestici.
0: A to je Leon, jel sam ja to dobro pamtila?
1: Je, tako je.
0: Pa i vama je rođendan.
1: Da, utorak.
0: Evo, 41. sve smo saznali i ja upamtila. Još tome, ako sam dobro upamtila, onda je to to.
1: Jeste.
0: Evo, neka vam je sretan, od srca vam
1: hvala
0: čestitam.
1: Hvala vam puno. Ništa, lijepo vas pozdravljam u studiju i režiji. Hvala. Sve slušatelje Podravskog radija i možda se još čujemo.
0: Evo, a pozdrav vašoj mami.
1: Hvala lijepa. Hvala vam.
0: Pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, do slušanja, Bog.

0: I još jedan poziv dolazi nam od kuda?
1: Hvala, Mirko Staborišća.
0: Pozdrav Mirko, jeste još budni?
1: Evo, pozdrav, ja bi naručil pjesmu za svoje stare kartaše. Branko i Vito i ja, Mirko. Da, krčma starog Džonija.
0: Može, krčma starog
1: Džonija. Starog Džonija, da.
0: E, jel karta ide?
1: Pa ide, ide, tako.
0: Dobro.
1: Malo.
0: Dobro.
1: Ali ne svićemo v rukave, kako?
0: Tak, znači, dobro, dobro.
1: Da.
0: Može, Mirko,
1: malo,
0: pozdrav vama.
1: Malo, rukave, ne svićemo, ajde.
0: Može, dobro, ajde. Bog, bog.
1: Ajde, pozdravljam Branka i Vito i tak.
0: Može.
1: Eto, i posle pjesma može.
0: Naravno da može. A. Kak ne bi moglo?
1: Jese lišće goro kici.
0: O, kak je to lijepo. Goro, goro čarna.
1: Da, goro čarna, goro mila.
0: Tako je. Ići će. A. Ići će pjesma.
1: Ajde.
0: Pozdrav Mirko.
1: Ajde. Ajde, pozdrav ja. Ajde.
0: Bog Mirko. Idemo ljude kisirati.

Veliki pozdrav ide našoj Nataši. Čestitat ćemo 41. rođendan koji je utorak, jel tako Nataša? Pozdrav tvoje mami. Pozdrav tvojem partneru.

0: I 22 sata su i 30 minuta. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Slavica.
0: Evo Slavice, pozdrav Slavice.
1: Bila sam kriva.
0: Aha, jel vam lijepa ta pjesma?
1: Je, je.
0: Odnosno instrumental, eto, malo umirujući da, da se ne stresiramo u malo kasniji sat.
1: Dobro. Ovak, imam babicu Jagicu, a nju izvode Savski valovi. Pa pogledajte kod Savskih valova da li to postoji. To bi trebalo biti ja. Ne.
0: Savski valovi, kažete.
1: Boba ne bi mogla biti, zato je Boba uvijek mora i plesati i ovo i ono, ali meni bi tu čak neke riječi ovog.
0: Imamo od Savskih valova barjaktar, gotova je ljubav. Kad bi moglo naopako, ne kuni me mati zbog nje, podravec sam, svi me znaju, sokak, sve ću dati, vince piju dva pajdaša.
1: Vi što ne, baš za ove pjesma, da sad ne duljimo, Babica Jagica se pjesma zove.
0: Da, nemamo, čekajte.
1: Priča o babici, ne, koja nikam nije mogla i stalno javkala, ali dok je muzika zasvirala, ne je ni bota trebala.
0: A tak, tak je to. Ajde ja to zapišem onda, rekli ste.
1: Da. Točno je tak. Babica Jagica, Savski valovi.
0: Savski valovi, babica Jagica.
1: Da.
0: Dobro. Ostavljam
1: dečkima. A sad jedno staro pitanje.
0: Da.
1: Kaj sam čula pri vama, a ono, puno put smo raspravljali o tome, ja kasnim.
0: Zaista nisam našla, ne. Sve živo sam.
1: Ima, pri vama sam ju čula, ali nisam zapisala kad. Ja mislim da je bilo negde u toku dana i čujem, započne muzika Lepa polka, ja se približim malo da čujem i onda ženska upada i veli: dobar dan, dragi komunalci. I slušam dalje jako to je ta pjesma. To je ona onda pozdravljala komunalce, jer nije valjda odnesla smeće. Zakasnila je odnesti smeće komunalce.
0: Moram pitati kolege, velim, evo, budem ih pitala, oni su preko dana.
1: No, ne znam koja je ženska ili kaj, ali mislim pjesma je polka, ritmička, lepa, ovak i za slušati, a i ono, kak ja velim, poučna za onoga ko se u toj pjesmi more najti, jel? Eto, ja sam od tih koja sam uvijek kasnila.
0: A je li?
1: I dan dana. Radije ne idem ako vidim da vam zakasnim. Sad ti to moram birati, ali nekad nisam mogla dok sam išla na posel.
0: Ne smijemo si to dozvoliti, da.
1: Da. Onda ovako. Dajte vi meni pustite pjesmu, to sad ne smije više biti niti tajna, od Dalibora Bruna, svi su znali da smo ljubovali.
0: To bi trebalo biti. Svi ima, su znali da smo ljubovali, da. To je pjesma tamo iz 20. Uh-huh. Može.
1: To je to i onda imamo Šima Jovanovac ne bumo niti to, ne mi ga sad najti. Dajte vi, evo tu još onda, za poslasticu, nek bude od Ivice Pepelka, Ima jedan ljiljan bijeli.
0: Ima jedan ljiljan bijeli.
1: Majko draga, Majko sveta. Majko draga, draga majko sveta.
0: Dobro, ići će.
1: Tako.
0: Evo, odmah ja ćemo staviti. I... Ljiljan. Evo, stavila sam.
1: Ima ga ili
0: ima, da... Ima.
1: Aha.
0: Evo, na listi je.
1: Uh-huh. Ima. Dobro, i ja mislim da, da ovoga da ne bom više, jer puno sam se spominjala tam, sad već mi treba pranje zubi i to sve skupa i i sve ostalo kaj treba.
0: Eto, ali nećete ići spavati do ponoći, budete
1: ne,
0: zajedno
1: ne,
0: s nama,
1: ne,
0: to je lijepo.
1: Polako, još ja imam tu malo po noktićima, ono, svašta, svašta nešto.
0: Eto, uživajte onda i dalje u pjesmi zajedno s nama.
1: Da, hvala vam lepa na suradnji, lepi pozdrav.
0: I vama, pa se čujemo.
1: Svima koji su sudjelovali, svim onima koji su slušali i svima sve najbolje.
0: Vama
1: lijepo
0: isto tako želim.
1: Lijepo je pri kraju, škola bu počela.
0: Jao.
1: Poslovi se budu nizali, samo daj Bože da ne bu nekakvog zla i to svega ovoga kaj slušamo okolo, kaj više se bojiš i jesti, slušati i otvoriti.
0: Da.
1: Lijepa i ugodna noć svima, vama posebice. Laku i ugodnu noć.
0: I vama isto tako.
1: Bok, laku noć.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav još jedan pod gospođo Jasna.
0: Pa gospođo Boba, vi kao da je podne. Tako ste.
1: Pa mene će sunce u zoru zaći.
0: Sve ćemo pretvoriti u stihove pjesme. Znači, budna ste uz pjesmu, razbuđena, vesela.
1: Ma nema šanse, petak, subota, to je pa taman da je ne znam kaj. Ja sam od ve do ve kakve.
0: Tako i treba.
1: Da, evo ovako sad da ne pozabim sve te kaj su me ispozdravljali. Pozdravim onu gospođu, ne znam da li je to gospođa Ljubica, ali se ispričao mak nije.
0: Je, Ljubica vas je pozdravila.
1: Koje se dopadaju ono, pjesme koje ja izaberem. Pozdravljam moju imenjakinju koja je sad zvala malo prije, gospođu Božicu. Pozdravljam našeg Ivana koja je tako lepo pjevala, ja sam mu tu glumila back vokal.
0: Aha.
1: I aha. Ankicu i Slavicu, mislim da sam sve nabrojila. I neka sad ide, dugo već nije bila od Zečića, Na pučini života.
0: Na pučini života. Može.
1: A je li ima od Jelavića Tajna?
0: Da vidimo. Tajna. Ima, ima.
1: Wow.
0: Kaj, bomo poslije
1: onda neka
0: pomoći.
1: Bude tajna. Neka bude tajna onda.
0: Ali za poslije.
1: Poslije, da.
0: Na jutro. Dobro.
1: Ma, na jutro, pa ne moraju svi znati kaj u toj tajni popojeva. Dobro, lijepi pozdrav i vama još jedan put i svima ovim dragim ljudima, svim pičicama u stvari, ali evo posebno Ivanu, Slavici, Ankici, ove gospođe Ljubici i Božici iz Delova.
0: Eto.
1: Danas smo se vidjele. Eto. Ok, pozdrav.
0: Ne vem, niš ne znam. Dobro.
1: Vidjele smo se danas.
0: Dobro. Bog. Noćne ptice. I da čujemo Dalibora Bruna.

0: I veliki pozdrav ide Božici u Delove.
1: Nemoj samo pustiti suzu, nek svi misle da sve je...
0: Nemam više ni snage ni volje
1: da

0: Na pučini života Dražen Zečić u nastavku po želji naše Bobe, pa pozdravlja Ljubicu, imenjakinju Božicu,
1: imaš nešto Božije,
0: Ivana Ankicu Slavicu i sve noćne ptice.

I na pučini života gledamo li život. Život je doista poput mora. Nekad je miran, nekad je težak, ali treba ostati hrabar.

0: netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, treća sreća.
0: Treća sreća, evo točno je 23, ali i jedna minuta.
1: Ste vidjeli vi to? E sad je Boba našla jedno onak za dušu.
0: Za sebe
1: nekad
0: baš.
1: Nekad pođe mi, baš za mene, nekad pođe mi za ruku.
0: Pa mislim, Boba, pa ja sam baš tražila tu pjesmu.
1: Jel? Da. Ajde, nemojte reći da nema.
0: Pa naravno da ima, Višnja Pevec jestam, ali htjela sam reći da sam si ju htjela pripremiti da si ju ja pustila.
1: A, da sam ja bila ono, više tele nego patija, jel?
0: Dobro.
1: Mam sam zaboravila ovu drugu. A ova druga nek ide, isto dugo nije bila, Zarobljenik uspomena.
0: Može.
1: Daniela, može, jel?
0: Može.
1: Eto, Mrti Bobi još koja opadne do polnoći na
0: Ne mogu se sjetit Snaša i tri onaj ajt pjesmu sam htjela.
1: Joj da, Moja drugo.
0: Moja drugo.
1: Jasna, moja drugo.
0: Baš sam, nju sam htjela pustiti i ovo nekad mi, nekad pođe mi za rukom.
1: Dobro, može onda Moja drugo sad.
0: Pa mi ćemo i ovo i ono pustiti.
1: Opalo. Pošlo bi mi za rukom jednog dana, da opalo me skoro sam rekla. Da sam se jasna me smotala. Ja ovo sad moram reći, napisala sam svom sinu, sve sam pare spisko kod Jasne u disko i odmah mi je Bonu letio. Evo, morat ću Jasno da se sem malo češće upotrebiti. Jer kaj nisi majko prije rekla, dobro je došlo i sada.
0: Eto, Jasna Eto. Će biti kriva, dobro.
1: Ne, nije Jasna kriva, ali to mi je pasalo tak, nije ono, nije rima baš, ali štima, da.
0: Joj, Boba, hvala vam puno.
1: Pa je, kaj da sam vrag u storbi opala, kaj ja mogu, tako sam, kaj sam. Ne,
0: a da ono. Si tek zamislim Bobu u mlađim danima, pa kaj je to bilo džene onda.
1: Joj, ne budete se budili 3 dana i 3 noći, onda budete to mislili. Ne, ja sam uvijek bila takva, ja sam i sad takva i kaj si moram, tako. Ko me prihvati tako, okej, ko ne, opet okej, i to je to.
0: Eto Boba.
1: Godine su samo broj. Jezik me još služi, to kad me noge malo štekaju, nema veze koji šljivi 200, ali život je samo jedan.
0: Meni kad bude teško, ja ću vas nazvati, evo.
1: Može, pro bono radim.
0: Može, Boba. Hvala za osmijeh, bog. Oh, kak sam se nasmijala. Već nisam dugo tako od srca. I lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Božica iz Jelova ovdje.
0: E, pozdrav Božica.
2: Pozdravila bi putem gospođu Bobu isto koja je mene pozdravila i naručila bi pjesmu od Maje Blagdan, Čovjek mog života.
0: Čovjek mog života, Maja Blagdan. A za kasnije?
2: Od Mladena Grdovića, Za sva vremena.
0: Za sva vremena. Evo, znači, upoznale ste se i preko radija i uživo, jel tak?
2: Mi se poznajemo već dugo u istu govine.
0: To vidite. Baš mi je drago.
2: Hvala lijepa.
0: I vama. Bok. Idemo pjevati uz Višnju Pevec i Estam.

0: da vas čujem. Da li se sada čujemo? Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav. Htio bi naručiti Idi mala idi Trev Band, ako može.
0: Idi mala idi, samo da vidim da li imamo mi tu pjesmu. Idi mala idi. Idi mala idi.
1: Trev Band.
0: Idi mala idi, stari prijatelji. Samo to.
1: Trev Band. Trev Band nema.
0: Ne, ne.
1: Može.
0: Može, stari prijatelji.
1: Može.
0: Može. Nešto drugo poslije ponoći.
1: Poslije ponoći. Pa ovoga nesreća od ovih
0: Hitnici. Može, može.
1: Hvala.
0: Okay, hvala puno. Bog.
1: Bog.

0: Pozdravljam i vas. Tko je s nama?
1: Pozdravljam vas, slušateljica zove.
0: Već sam se zabrinula gdje ste vi, a pola 12 je.
1: A niti ne gledam na sat.
0: Dobro, drago mi je.
1: Tako Sveta zemlja, molim vas, pjesmu.
0: Naravno da može.
1: A kasnije da mi je i dolinu smrti proći.
0: To je dobar izbor, da mi je i dolinom smrti poći.
1: Žao nam je što smo ostali živi.
0: A nemojte tako.
1: Da. Ne, to je pitamo se zašto smo ostali živi.
0: Da.
1: Malo se šalim.
0: Dobro.
1: Malo da vas raspoložim.
0: Je, hvala vam na tome.
1: Lijepo, hvala Bogu.
0: Ajde, čujemo se.
1: Laku noć.
0: Noć. Idemo dalje.

0: tko je s nama.
1: I tko je s vama, kad bi bilo da ne bi bilo.
0: Tu je Slavica, obavila je ona sve što je trebala.
1: Ma kaj bi obavila?
0: Nije ni krenula.
1: Mala sam si pojela, još sam slušala, a rekao vam se čekala i sam kraj. Išla sam tražiti da li sam napisala možda ime od one pjesme, ali ne.
0: Aha, niste.
1: Piše samo neka vura, ali ne dan i to nije ni bitno. Pjesma nije onako najviše šaljivog
0: karaktera.
1: Da, nema tu puno.
0: Budem
1: emocija,
0: ja pitala ali, kolegice, da.
1: Osim kada je polka, baš za zabavu. Ja sam sada samo još željela čuti samo zdravlje i ljubav.
0: E, krasno. Samo zdravlja i ljubavi, može.
1: A onda još poslije bole, bole uspomene od Zdravka Škendera.
0: Bole, bole uspomene i Škender. Može. Ići će.
1: Dogovoreno.
0: Sve smo se dogovorili.
1: I da sve ne ponavljam. Kad ne bom oduzimala vreme, opet sve pozdravljam, isto kaj sam i prije rekla, to se stvarno više ne bom zvala, jedino kaj još pozdravljam onu baku Jalžu i njeginu unuku od prošli put kaj su zadnje, na zadnje skroz zvale. Mislim, zna baka Jalža koju to pozdravlja.
0: Dobro.
1: Eto. Pa se nek smije sada, baka Jalža.
0: Evo, hvala na lijepom druženju i večeras i ove subote.
1: I negdje 100 godina. I ona i unučica.
0: Da.
1: Evo. Ešte stvarno laku noć.
0: Hvala puno. Bok. Evo, i još jedan poziv je dva na čekanju. Lijepi pozdrav i vama.
2: Hvala, dobro večer.
0: I vama želim.
2: Zove Matek s Koprivničkih Bregi.
0: Drago mi je.
2: Može pjesma Ešto nisam Lančić mali.
0: Može.
2: Poslije ponoći može Zapalić u pola grada.
0: Može.
2: Može.
0: Evo, upišem.
2: Hvala, ugodan satak večeri.
0: Hvala, bok.
2: Djenja, bok.

0: još nas netko želi čuti?
1: A ja sam
0: budna. E, tako je, ja evo pripremam vijesti za noć i sve ono što ćete slušati vi koji ne idete na počinak.
1: Da, da, da.
0: Ali još sam ba evo htjela otvoriti jedan blok jer sam sve pripremila za noć i poželjeti vam još jednom laku noć koji idete na počinak, a vi još ste budna. Pravo.
1: Još sam budna, ja čekam dok vi velite laku noć.
0: Aha, onda i vi kažete jasno laku noć.
1: Dok vi ne nabrojite šta.
0: Uh-huh.
1: Želite svima, to aha. Mi puno znači.
0: Stvarno? Eto, drago mi je to čuti.
1: Sad mi pustite pjesmu Hvala ti Bože za ovaj dan.
0: Može. Hvala ti Bože za ovaj dan.
1: A posle pola noći... Oj, goro, bilo goro.
0: Oj, goro, bilo goro. Naravno da može. Evo, ići će pjesma.
1: Dobro, i sad još malo pričekam 12.
0: Aha, još kojih 15 minuta.
1: Da, da, da.
0: Može, evo, onda ajde. Vam želim laki ugodan san.
1: Ja vama, ja vama.
0: Do slušanja, bog, bog.
1: Bog.
0: I da vas čujem, evo imamo još malo vremena, 23.43, ako nas niste uspjeli dobiti,